0: Porque anoite Meiga de Sarria ha conseguido, bueno, ha conseguido no, yo creo que le han dado lo que merecía, ese reconocimiento de fiesta de interés turístico gallego, y tenemos con nosotros a la concejala de Turismo y Camino de Santiago, Reyes Abella. ¿Qué tal, Reyes? Bienvenida, enhorabuena.
1: Hola, gracias. Estamos muy satisfeitos con esto, sí.
0: Bueno, ¿qué implica para Noite Mega contar con este recoñecemento? Porque moita xente pode pensar, bueno, ao final é simplemente para poñer aí no nome. Non, hai moitas máis cousas, non? De cara a administración, de cara a organización da festa, de cara tamén ao pulo turístico, que sempre acompaña, non?
1: Sí, primeiro un recoñecemento ao traballo que desde os anos 69, 70 se ven realizando unha asociación de moito arraigo na vila e na comarca, que é Meiga de Trasbos. Un recoñecemento a toda esa xente que deu traballando moitísimo na festa da Noite Meiga. É un recoñecemento ao povo que realmente é unha festa que sempre decimos que o fin de ano do verán, o fin do verán, ¿no? Penso que todos os arriados e as arriadas estamos moi identificados con esta festa. Penso que na comarca que tiñamos unha festa de interés turístico galego que era en Láncara da Tenreira, pois sí. Penso que Sarria ben merecía este recoñecemento.
0: Home, eu creo que non hai lucense que se lle escape o que a Noite Meiga de Sarria, pero se algún todavía non se pasou por ali, eu recomendo visitar, como dicía o derradeiro fin de semana de agosto, ese Parque do Chanto. Unha festa que, de feito, recordaba onde o presidente da Xunta de Galicia, que se leva celebrando, eu creo que era onde o 69, corríxeme se me equivoco, Reyes,
1: sí,
0: e que,
1: sí,
0: ao final o que se está é aunando, pois, o noso folclore, a nosa gastronomía, as lendas, porque eu creo que, ao final, non podemos entender a cultura galega sen esas lendas, sen esas meigas, non? Esas meigas que habelas hainas, non? Entonces, como que parece,
1: sí,
0: que un reencontro cas nosas orixes, con noso misticismo, con noso mundo, por así decirlo, tamén espiritual, gastronómico e cultural, unha vez o ano, non, Reyes? Algo moi especial, sí, porque polo menos se chegas a Sarria e cheiras un pouco ese ambiente, non?
1: Sí, sí. Sí que é verdad. Ademais, que dun tempo hasta parte, por toda a xente que está implicada, o que estamos a facer é unha noite meiga máis longa, digamos, non? Porque vas quentando motores, como quen dice, unha semana antes, hai unha procesión con fachos, hai música, baile. É verdad que coa colaboración de todas as

0: administracións que se volcan con Canoite Meiga. Xa esperamos que a partir de agora todavía sexa maior o tema. Sí que é verdad que se respira ese ambiente que se dice así místico, misterioso, moi galego, ¿no? Moi... Sí,
1: é moi noso, é moi noso, é moi noso. Ti como recordas a túa primeira noite Meiga, Reyes?
0: Pois eu recordo a miña primeira noite Meiga cando aínda se celebraba na Unión, porque isto empezou na sociedade de la Unión. Recordo que, claro, desde que eres moi pequeno, que queres ir a ver a danza da noite Meiga.
1: Claro, claro.
0: O cénito do protesto. Eu escapeime para poder a ver, porque non me querían deixar ir. Tiven un bon castigo, pero vine,
1: Bueno, compensoute, polo menos, compensoute.
0: Sí, moitísimo. Sí, é moi emocionante, é moi bonito.
1: Ese moi bonito.
0: É unha historia moi bonita e bueno, sí que é moi importante para todos os arreas,
1: E ademais sí. Hai tradición, non Reyes, quero dicir. Isto pásase de xeración en xeración. Ves as cativadas sí. Moi mentidas, moi enganchadas. Os adolescentes logo tamén queren salir xa solo pola festa. Non solo pola cultura sí. De máis, non pola festa. E logo cando eres maior como que non deixas de lado, non, a participación nesta festa.
0: Non, aparte que é un tema que sabedes que cada ano nomease unha meiga sí. Un rasgo de honor
1: sí.
0: Entón, eso é unha cousa super importante, ¿no? Que vai ser a meiga de este ano, que eso
1: é unha honra. Isto sí, como Carnaval de Tenerife, ¿non? A ver quen é a reina.
0: Sí, porque é o reconocimiento do traballo, feito de xente que está todo o ano traballando. Quero incidir en meigas de trasgos porque é verdad que unha asociación que xurdiu con Carmela e tal, levan bailando, tocando música tradicional galega pues desde estes anos, desde os anos 69. Entón, un recoñecemento a toda esa xente que durante todo o ano traballa e, bueno, deixa moitas cousas de lado para poder levar no máis alto a cultura galega, ¿no?
1: Pois nada, Reyes Abella, moitísimas grazas por estar hoxe connosco, como dicíamos, concelleira de Turismo e Camiño de Santiago, que Sarria vai contar a partir de xa con ese distintivo de festa turístico, de interese turístico de Galicia. A verdade que é un verdadeiro luxo animar a todo o mundo a que se sume de visita no derradeiro fin de semana de agosto, por suposto, a esta festa, se todavía non o fixeron este ano, os que vamos repetir con todo, que ben o merece. Reyes, moitísimas grazas.
0: A vos,
1: moitas grazas.
0: Talo,
1: Guillo, chao. E vamos agora a falar do que nos queda, que son os avances no deporte.

0: A ver, Álex Gato, que de festas sabes, pero de deporte que? A ver, vámonos pasar o galego xa, como ademais é o idioma do ser deportivos Lugo. Venllo falando galego, todos nos entendemos en galego. Ala, vamos pasar o galego.
1: Galego é idioma universal.
0: Galego vai, galego ven, como nos gusta.
1: Bueno, que queres que che conte? Estou aquí dando ya F5 todo o tempo.
0: E logo.
1: Veis, porque estamos en tempada de novas no río Breogán, de renovación, se onte, pois pues a final tanto darlle F5, F5, recargar a páxina, recargar o Twitter, recargar, pois renovaron a Dominic Mabra, que che parece?
0: Se tú crees que cada cantos F5 os teus renovan a un xogador de fútbol, ou de fútbol de baloncesto, bueno, de fútbol tamén, porque andan renovando agora.
1: Sí, de fútbol andan aí tamén. Pero cada 5.000 por aí.
0: Cada 5.000, vale. ¿Cantos levas dende a renovación de Mabra ata agora? ¿Cantas levarás?
1: 3.500.
0: Ainda nos quedan, eh.
1: Clica arriba, clica abaixo.
0: Vale, ainda nos quedan. Sigue dando que así, máis ou menos. Eu creo que con ese promedio do que me estás falando, para ser Deportivo Lugo, 3, para as 3.20 chega alguén, eh. Chega alguén.
1: Perfecto, maravilloso.
0: Bueno, hai run run, hai ruxe ruxe, hai nome sobre a mesa que...
1: Hai run run, hai run run. O que pasa é que, claro, isto como decía onte Dani Garrido, nos mentideiros, non? Porque non sabemos exactamente agora que a inteligencia artificial tú podes coller unha destas creatividades, non? Que publica o Río Breogán cada vez que confirma a renovación de alguén, pois eu que sei, pois Dominic Mabra renovado, non? Ese debuxiño tan chuli que fan, non? Pois podes dicir a ChatGPT que cho replique con outro xogador que a ti che interesa, e anda por aí circulando unha réplica de Danko Brankovic, o xogador máis grande do río Breogán, que sería outra das ilusións dos aficionados celestes, pois que continuase, non? A pregunta é se se fai realidade, cal será o patrocinio que lle van a adxudicar, porque onte a Mabra tocou Estrella Galicia, eh?
0: No, increíble. Escoites, tú me volvendo completamente fan deses vídeos, o sea, Francis Alonso sí, cortando embutido. Dominic Mabra sentándose sobre cervexas en alcohol, eso tamén é importante. Que será o seguinte? O sea, un carretillero, pues un cortador de jamón, que o que nos queda?
1: Non verían vostedes algún
0: ordeñando
1: coche do Breogán polo Polusa?
0: Ou ordeñando? Cuidado.
1: O da leite creo que lle tocou a Aranitovich. Pode ser o do café,
0: ay,
1: non sei, non sei.
0: No, creo que foi do café Aranitovich. Entonces podemos encontrarnos igual algún xogador do Breogán ordeña que te ordeñarás. Te imaginas? Increíble, eh?
1: O gallá haxa algún de algún patrocinio de abogados, vexamos algún xogador vestido con toga.
0: Dictando sentencia. Un ano máis, continúo nas filas celestes. Sería maravilloso, a verdade, sería maravilloso.
1: Por real decreto.
0: En fin, a partir das 3:20 en Ser Deportivos Lugo, Álex Gato, estaremos moi pendentes desa renovación, a ver se chegan ou se non. Hoxe martes de pizarras, hoxe profes.
1: Oxe, mestres, exactamente. Teremos aí debate co derradeiro partido contra a Unicaja de Málaga, ese 101-83, e tamén co Casademón Zaragoza, que visita o Pazo vindeiro venres no derradeiro encontro desta tempada de Liga ACB. E ademais, Sara, os aficionados celestes e o propio Breogán poden ser testigos do descenso do Zaragoza en primeira persoa.
0: Vale, pois veña, estaremos moi pendentes, eh? Por certo, teño ganas de escoitar a Cubal, a Renda, a Penoucos, con este final de temporada do Club Deportivo Lugo, eh?
1: Anda a xente do Lugo moi entretida, eh? Eu estou vendo aquí que están poñendo pues, nas contas de Twitter como van avanzando esas obras do Fondo Sur, do Anxo Carro, que se van poñendo agora zancadas dentadas para asentar a nova grada. Bueno, hai unha imaxe que fala moito, que é a da grada no derradeiro encontro contra o Arenteiro esta pasada fin de semana. Non
0: vacía.
1: Vai facer falta Fondo Sur, como isto siga así, así que
0: vacía.
1: Non preocuparse.
0: Tomen nota, vale, xente que dirixe o Club Deportivo Lugo. Tomen nota porque...
1: Espabilai a troita.
0: Non, de verdade, que eu creo que sobre o tema da masa social é un problema moi grave que ten esta cidade, esta provincia co equipo lucense. En fin, Álex Gato, 3:20, escoitámonos en Ser Deportivos Lugo.
1: Agur.
0: Vico grande, taloguiño.
2: En Arias Nadella te invitamos a descubrir nuestra tienda exclusiva de porcelanosa, con más de 1.000 metros cuadrados de exposición. Explora las últimas propuestas en cocina y baño. Déjate inspirar por nuestras nuevas colecciones creadas para ti. Arias Nadella Porcelanosa. Estilo, calidad y distinción. Visítanos en Avenida Infanta Elena 300.
3: música de Dani Martín, Hombres G, Amaya, Rigoberta Bandini, Xoel López o M-Clan fusionarás en o Festival Portamérica do 9 a 11 de xullo xunto a Alta Cociña de Pepe Solla, Paco Roncero ou Maca de Castro. Consegue as túas entradas en portamérica.es.
4: Hoy por hoy Lugo, con Sara Meijide.
5: ¿Qué descanso?

0: De Viño Tinto imos falar, bueno, de Viño, da Ribeira Sacra, porque esta mañá recibimos unha nova que a verdade é que nos chamou moita atención, porque dende a Ribeira Sacra se vai estudiar a aplicación de fitosanitarios con drones e prever así enfermidades ca inteligencia artificial. Antonio Lombardía, presidente do Consello Regulador da Ribeira Sacra, que tal, como estamos?
1: Hola, bo día.
0: Bueno, para que logo se diga que a inteligencia artificial non se pode utilizar, a prol de precisamente certos mecanismos, procesos, cousiñas que nos fan máis sinxela a vida. Contanos un pouco de que vai todo isto. Cando se vai poñer en marcha, sobre todo, como?
1: Bien, pues esto é un grupo operativo que nos juntamos as zonas de viticultura heroica de todo o Estado. Isto é a zona de Priora en Cataluña, todo o que hai Illas Canarias, ¿no? Todo viticultura heroica, máis a Ribeira Sacra en Galicia, ¿no? A verdad que temos os problemas comunes, ¿no? Pues que temos un problema de falta de relevo xeracional, temos un problema de tamén de prevención de enfermedades. Aquí, pues dar un sulfato non é como dalo en llano, requiere moito personal e económicamente pues costosísimo, ¿no? Porque é todo manual. Entonces nos pusimos na obra as tres zonas para buscar pues financiación para poder investigar e poder un pouco cambiar os sistemas de traballo nos nosos territorios. E aí se formou un grupo operativo superautonómico que concurrimos a unhas subvencións que sacaba o Fondo Español de Garantía Agraria. E, bueno, conseguimos que se nos concedera esta investigación, conseguimos pues unha subvención de 600.000 euros para investigar en viticultura heroica tres procesos concretos, ¿no? En Galicia vamos a investigar dos deles, que son o tema da aplicación de produtos fitosanitarios con dron. Temos un problema legislativo que, bueno, estamos intentando solventar, que en Europa non se permite dar produtos fitosanitarios cos dron. Pero é verdad que algún país como Francia, en estes casos tan extremos de viticultura heroica, xa o permite, ¿no? Con unha legislación concreta, e o que queremos é pues, investigar para poder argumentar que efectivamente é ecolóxicamente moito máis sustentable a nivel de laboral, o personal non está en contacto cos produtos fitosanitarios. E despois é un tema tamén económico, moito máis claro. Rendible facelo con un dron que ten unha eficiencia no traballo moito máis alta que, lóxicamente, unha persona facendo de maneira manual.
0: Ademais que, porque moita xente pode pensar, pero isto vai supoñer pérdida de traballo, non? O problema que había toda agora tamén era buscar esa mão de obra, non? Estamos vendo como cada vez é máis complicado topar xente para traballar en según que circunstancias. A viticultura heroica non é unha broma, quero dicir, exixe a parte de certo control, un gran esforzo físico, e cada vez hai menos persoas dispostas a, non, Antonio?
1: Sí, efectivamente, ese é o gran problema, un dos grandes problemas que temos, ¿no? A falta de relevo xeracional e a falta de mão de obra. Antes mesmo estuve reunido con unhas cantas adegas e o que me decían é que non encontramos xente para traballar. Entonces, o personal que hai que dedicarlo a labores que teñan que ser obligatoriamente manuais. Entonces, queremos derivar a aplicación de produtos fitosanitarios a pues elementos como os drones que nos pode dar unha empresa ou, bueno, podes adquirir ti, pero lógico é que yo encargues unha empresa e esa parte de traballo estará dedicando pues a outro tipo de traballos como enramar ou podan verde ou outros traballos que non se podan facer mecánicamente. Entonces, o que temos que demostrar é que isto é eficiente, que económicamente eficiente, que ecolóxicamente tamén se utiliza menos produtos e é moito máis, digamos, ecológicamente rendible a nivel social e que non hai contaminación, por exemplo, no chan. Isto todo se vai a estudiar para demostrar que efectivamente é así. Estamos convencidos que o futuro da viticultura heroica pasa por a aplicación desta tecnoloxía, ¿no? Non vai sustituir as persoas en absoluto. O que vai é axudar e a complementar o traballo que se está facendo, ¿no? O resto dos traballos pues se seguirán facendo de maneira manual, ¿no? Seguirá sendo viticultura heroica, pero mellor estaremos vendo pues de vez en cando pasar un dron que está que está dando estes tratamientos que son con menos consumo de fitosanitario e moito máis eficientes.
0: Agora abres un proceso de investigación, abres un proceso tamén de proba, abres un tempo tamén de documentación, de reflexión, de saber se isto é viable ou non, ainda que todo ten pinta, non, polo menos na teoría, de que os resultados van ser positivos. Isto supoño que se vai poñer en marcha nalgúnha adega determinada, non, Antonio?
1: Sí, realmente o líder desta investigación na Ribeira Sacra, Adegas Moure, que, digamos, leva todo o peso da investigación nos seus propios viñedos, e despois hai dous partners, dous socios, digamos, que é un lado de Vega, que é o Centro de Viticultura e Enoloxía de Galicia, da Consellería de Medio Rural, dependente da GACAL, que, digamos, que vai a testar todos estes resultados que se pagan nestes viñedos da Adegas Moure, e despois tamén está colaborando, lóxicamente, pois a denominación de origen en función de asesoramiento e en función de divulgación, ¿no? Este é un proxecto que acaba no 2028, un proxecto largo, pero que creemos que vai a dar bons resultados, e esta acción concreta se vai estudiar tanto en Canarias como en Priorat como na nosa zona, e despois, pues, con eses datos sabremos se a eficiencia é a mesma que dalo con, digamos, de manera manual. Vamos a investigar, pues, costes, e o que decimos, creemos que o resultado será positivo, pero a investigación se sale da práctica, e iso que vamos a hacer, ¿no? Empezar a practicar con drones para ver si isto é o que pensamos nos que é o futuro de parte da viticultura heroica.
0: Sen dúbida, hai que ir vendo como avanzan un pouco tamén a nivel tecnolóxico as cousas, ver como poden facernos máis sinxelas a vida esa tecnoloxía, sempre cando, pois, evidentemente, non implique unha sustitución de mano de obra, pero sí tamén dar solución a problemas que se están, bueno, pois, percibindo, dando conta, que poden ser moi, bueno, pois, moi problemáticos se non se lles poñe coto. Que sepa xente que isto, Antonio, non vai ser doxe para mañá, por diante, como ben dicías tamén ti antes, tempo de estudo, falamos de case, se non me equivoco, 3 anos, porque falamos de 3 campañas de vendima. Entonces, bueno, vais a dar tempo, investigación, vamos a ter unhas conclusións dentro de 3 anos que nos harán e nos farán saber se isto é o futuro ou se non o é, ainda que todo pinta de que sí. Antonio Lombardía, como dicíamos, moitísimas grazas dentro do consorcio da Ribeira Sacra.
1: Gracias a vos.
0: Unha aperta, taloguiño.

0: Bueno, pois 3:23 minutos da tarde, collemos ritmo neste Ser Deportivos Lugo, que boa tarde temos, por certo, valga a redundancia, aquí nos estudios centrais de Radio Lugo da Cadena Ser. Xa fai un pouquiño menos de calor que estes últimos días, xa podemos respirar un pouquiño, que nesta sobremesa sempre ven ben para non acabar durmindo a sesta aquí en directo. Xa repasada a meteoroloxía, ímonos a meter en situación, ímos a falar, como decíamos agora na portada, do río Breogán, desas renovacións do partido contra Unicaja, da valoración que fixo outro día Luis Casimiro da tempada, esa lanza que rompeu a favor dos xogadores despois desta derrota en Málaga. Bueno, imos primeiro a saudar aos nosos mestres. Ovidio González, que tal, como estamos?
1: Moi ben, moi boas tardes.
0: Fran Bonel, como andamos?
2: Hola, andamos ben, boa tarde.
0: Andamos ben, todo óptimo, que diría Luis Zaera nesa serie tan de moda. Paco Trigo, que tal?
3: Pois tamén moi ben.
0: Bueno. Isto é como a, isto vai a ser un pouco como as tertulias políticas, non? Onte coñecíamos esa, ese, como dixo, Lugo está lleno de estrellas, non? Que a Dominic Mabra para anunciar a súa renovación co Río Breogán para a tempada 2027-2027. E como decía, o tertulias políticas, reaccións ao vídeo. Que che parece?
4: Bueno, unha excelente noticia, non sei si tanto como que inesperada, porque bueno, si lle preguntas a xente do que vai ao Pazo, os aficionados do Breogán, hai unha semana, 10 días, a quenes creían que se poderían renovar, seguro que Alonso e Mabra non estaban nesas quinielas. Digamos que o tema de Alonso xa abriu aí unha botella que saliu todo xa en ebullición, non? Pero bueno, unha excelente noticia para mí, darlle continuidade ao equipo, e a renovación de Mabra pues non deixa de ser un broche de ouro as que se levan feitas ata agora.
0: Paco, ti, que te pareceu esta nova? Eras deses que non agardaban esta renovación?
3: Bueno, no, estaba aí, eu creo que o xogador tamén estaba contento. Claro, aquí entran xa temas económicos, son profesionais, hai que ir a donde che pagan, pero bueno, o que si vexo é que tanto na temporada pasada como nesta, as renovacións van mellor que noutras temporadas, entonces é que se crea un ambiente adecuado e non é solamente unha cuestión económica, non? Eu, con todo, non só como Abra, con todos os fichaxes que se comentaron, estou totalmente contento e satisfeito e apoios.
0: Fran, claro, xusto que te iba a decir o que acaba de comentar Paco, non? Que quizás estamos vendo como, ademais do factor económico, evidentemente, que son xogadores profesionais, tamén está empezando a pesar outro tipo de factores, non? Xa o dixo Casimiro tamén, non, como unha das razóns pola súa renovación, non? Decía que se sentía moi cómodo aquí. Bueno, sí que é certo que no caso de Casimiro, el xa ten todo feito como quen di, non é o caso dun xogador de 20 e poucos anos ou 30 anos, pero bueno, está empezando a crearse aí unha familia breoganista, Fran.
2: Bueno, a ver, é lógico, ¿no? Eles son profesionales, lógicamente, teñen que mirar polo seu futuro, pero bueno, a verdade é que ademais do tema económico, outros factores moi importantes, non? Cando ti xa coñeces a cidade na que estás, cando coñeces o club, cando ves que o club é un club serio, é un club que paga o día, que trataos como unha familia, cando ti pois gustache o entrenador che propón na pista, estás cómodo co teu rol, e todo isto pois tamén influe, non? Está claro que bueno, que tamén as ofertas lógicamente económicas que tivo que facer o Breogán, imagino que serán tamén acordes ao rendemento de cada xogador, non? Está claro que ti non podes competir con moitos equipos en economía, non, pero sí que podes competir pois en todo isto que acabamos de decir. E al final hai moitos xogadores pois que bueno, valoran moito máis isto o que as súas familias vivan cómodas en Lugo, nunha cidade pequena, pero que se vive ben. E bueno, eu creo que todo ao final suma, e iso tamén fala do bon nome que está tendo pois o ben que está facendo as cousas no Breogán, e bueno, creo que debemos estar todos contentos de que bueno, que xogadores, os seus representantes, os demais clubs pues tamén vexan que o Breo pues non está aquí de casualidade, que é un club serio, que é un club que quere crecer, é moi importante, non?
4: Eu, si me permitides, porque non sei se vamos cambiar co tema de Mabra, eu querería facer non unha puntualización, pero si un apunte co tema da renovación de Mabra. Teño a sensación, e creo que non vou mal encaminhado, que evidentemente Mabra subiu o seu caché con respecto o ano pasado. Si sei seguro que Mavra tuvo unha oferta que superaba os 200.000 euros de un equipo da Liga ACB. E co tema de Mavra, do que falábamos antes, de esperados, non esperados, quero dicir, é moi fácil facer quinielas e decir agora Breogán negocia. Seguramente Breogán presentaría ofertas por casi todos os xogadores do equipo. Uh-huh. Outra cosa é que estas se podan plasmar na realidade e nos tempos nos que se fagan, porque de Mavra se dixo que tiña estaba firmado, que non sei que. Creo, e incido no de creo, que o contrato de Mavra se chegou a un acordo final máis ou menos cando se xogou aquí o partido en Lugo de Lleida ese mesmo día. Foi unha, creo, polo que teño que foi unha acción longa, complicada, na que as dúas partes ou as tres partes, a axencia, o xogador e o Breogán, tiñan interés en chegar a un punto de acordo, que eso axuda moito, pero foi unha negociación longa que tardou tempo en cuallarse.
0: Bueno, para que vexamos como funcionan as cousas, mentre nos estamos aquí dando ya a lengua, eh. Por certo, Vidi, vai ir contigo, sí, precisamente xa abandonando o tema de Dominic Mavra, claro, decías que abriu un pouco a lata das ilusións esa renovación de Francis Alonso, agora esa renovación de Dominic Mavra, se volvemos a aquela foto dos homens de Sani, ¿no?, donde salían todos os que están sendo sospeitosamente renovados. Claro, agora xa anda circulando por aí unha montaxe destas feitas con IA de Brankovic renovado para 26-27. Claro, eu non sei se vai ser outra desas sorpresas ou se vedes factible ou realista ou se vos gustaría ou non. Por certo, o Benres, que é o derradeiro partido do Río Breogán na casa contra Zaragoza, xa falaremos desa situación despois, anunciaba fai 40 minutos o club que vai haber unha prórroga celeste para despedir a tempada, é dicir, a típica festa de despedida de tempada que se ten feito outros anos, pois por exemplo aquela con Zana Musa na Praza de Santa María, onde se presentan os xogadores, onde hai un micrófono aberto para que Jordan Sacco e toda esta xente diga así a 4 improperios que se ocorran. Igual tamén é bo momento para anunciar unha renovación, non?
4: Bueno, sí, ou antes, non? Eu, co tema este da foto, eu vou dar a o que a mí me gustaría. O que a mí me gustaría é que se anunciase a renovación de Eric Quintana. Eu, para mí, eu levo defendendo desde hai moito tempo que Eric ten que ser un xogador, que ten que estar no equipo sí ou sí. Eu, para mí, a miña primeira renovación sería a do capitán, a do lugués e a do xogador que sí ou sí ten que estar neste equipo. Entón, a mí, o que máis ilusión me faría é que a vindeira a renovación que se anunciara fora a de Eric. Dito isto, o que apuntei antes, eu estou convencido de que o Breogán ten presentado unha oferta por Brankovic, pero non só por Brankovic, entendo que por máis xogadores do club. Outra cousa é que podes chegar a Brankovic, porque vamos a poñernos en situación. Si Mavra tuvo unha oferta na ACB que supera os 200.000 euros, vamos a ser realistas nos números nos que se pode estar movendo o banco para esta temporada. O gallá, esa foto, sexa realidade, pero a situación, si complexo foi o de Mavra, o de Danco, entendo que ten que ser moitísimo máis complexo, pero eu tampouco desbotaría, como non desbotaría a continuidade de outros xogadores do equipo de cara a vindeira temporada.
0: Bueno, acabo de soltar o vídeo moitos temas. Paco, comezo polo primeiro que dixo, que foi o de Eric Quintela.
3: Totalmente de acordo. Nada que engadir. Eso
0: é un activo importante,
3: sí, o que,
0: ¿no?,
3: para que, bueno, é unha decisión que tamén entendo que pode ser máis del que do club. As situacións vitais de cada un, pues, son as que son. Entonces, pero sí, estou totalmente de acordo. É alguén que...
0: E o tema dos cupos tamén.
3: Sí, bueno, pero xa máis alá deso, como se fora de outro lado. O traballo que fai aí, independientemente, que aparte é de Lugo, fixos en Lugo, yo levo o Breogán no ADN, pero sí, totalmente de acordo, non? En cuanto a outro, bueno, ojalá o Gallá Brankovic tamén se quede. Tamén debemos ser conscientes que o esforzo económico que está facendo o Breogán é importante, e eso ao mellor logo...
4: En algún momento se acabará o carto,
3: claro,
4: ¿no?
3: Logo non podemos pretender que aqueles xogadores que veñan novos, fichaxes novos e tal, que sea un top, non? Terán que ser xogadores que hai que abrir o melón, é dicir, serán xogadores con ganas de facer son nome, e que o mellor salen xenial, pero estamos facendo un esforzo económico moi importante, né?
0: Claro, tamén vai chegar un momento, iba a decir, cando me chamen a mí para xogar, xa sabemos que se acabou o carto, non? Pero no, sí que é certo que Fran, o Breogán tamén ten certo talento na procura, na búsqueda de, nunca mellor dito, de talento noutras ligas, quizáis con menos caché, e que despois venen aquí e ven isto como unha oportunidade para entrar no mercado da ACB, no mercado europeo, etc. E saen moi ben, que yo digan a Andrich, por exemplo.
2: Sí, bueno, a ver, ao final tens que estar así, o de novo, esto de hoxe en día, clubes como o Breogán teñen que vivir así, non? Tipo de renovar estes 4, 5, 6 xogadores, pero despois é o que decía ahora Paco, non? Hai un momento en que non vas a fichar a xogadores expertos, experimentados na ACB ou xogadores importantes que veñen de ligas importantes, non? Bueno, neste caso, pois, moitas veces tens que facer apostas, non? E o tema das apostas, todos sabemos o que poden sair ben ou poden sair mal, non? Está claro que o Breogán, pois, nese aspecto, pois, leva anos, pois, facendo boas apostas, tamén é importante que bueno, que ao final, pois, a alianza que se ten, pois, coa xencia, pois, de Misco Ramanovich, pois, tamén axuda moito a que haxa xogadores, pois, que podan tamén, pois, decantarse pola oferta do Breogán, de que sexa máis baixa, porque saben tamén que o Breogán é unha catapulta para esos xogadores que está saindo, pois, leva 5 anos funcionando ese rendimento, ¿no? Entonces, bueno, eu creo que o que decía despois de Eric, pois, un momento totalmente, creo que hai que ir máis el tema personal del, e se ve con forzas de volver a seguir un ano máis toda esta historia. En o tema de Danco, pois, bueno, a min gustaríame, pero lógicamente é un xogador que ten un mercado moi moi amplo, que está ese xogador da plantilla que ten ese mercado máis amplo, ¿no? Porque é un xogador de 25 anos, un 2-16. Ten un mercado que pode ser en Eurocup, lógicamente tampouco creo que o Breogán terá que facer eso forte, é un hasta certo punto un esforzo, pero bueno, tampouco a empada non é un xogador, non. Entón, bueno, creo que está ben, e que mentras que haxa esperanza de que poda estar, pois, bueno, está ben, non, ese non, pois non pasa nada, hai máis mercado, o Breogán ha sabido reinventarse estos anos, estou seguro de que se acertará e sabrá reinventar outra vez, ¿no?
0: Ovidio, hai un nome que me parece que está esquecido por moita xente, a ver que che parece a ti, que vos parece a vos, e aquí naide fala de Apich, pobriño.
4: Bueno, na vida todos son ciclos, e no deporte tamén, e no deporte profesional máis ainda. E eu sinceramente creo que Apis cubriu xa o seu ciclo en Lugo, con picos de rendemento, altos, baixos. Podemos ver un Apis, por exemplo, antes de Badalona, nos últimos partidos que estuvo a bon nivel, e sin embargo en Badalona vimos que ese nivel non o deu tanto. Eu creo que Apis xa cubriu o cupo. Ademais, un pouco na estrutura do equipo tamén hai un run que si saco marcha, que bueno, casi o definitivo, entonces isto obrigará probablemente a que o club teña que darlle unha volta ao tema dos cupos, ao mellor o terceiro pivo pasa a ser un cupo, a ver si Brankovic se queda, cal é o segundo. Aí hai moitas pezas que encaixar, e creo que nas pezas da temporada que ven, creo que eu desto sei claro, Apich non, eu apostaría porque non vai a estar presente.
0: Paco.
3: Bueno, é que nesta lista de renovacións faltan pivos e cupos, entonces,
0: claro, por eso te decía antes o de Eric, que igual se si Eric quere descansar, pero fai falta un cupo, igual dicen,
3: no, bueno, aparte, Eric, bueno, é outra situación, Eric é un xogador fundamental, máis alá de outras cousas, non? Entón, eu creo que non hai ninguna dúbida, digamos, a situación vai, eu creo que vai a definir el. En cambio, o que acaba de decir o vídeo, non? É dicir, a estrutura da plantilla ahora mismo, hai uns xogadores aí renovados, pero faltan, e os cupos van a estar caros. É dicir, é complicado encontrar xogadores, digamos, en posicións de xeneradores, de anotadores, que sean cupos, entón, bueno, probablemente se vaya eso.

0: pero bueno, ao final isto é unha competición profesional e hai que mirar o interés do club.
1: Fran.
2: Sí, estou de acordo. Eu son, a min os xogadores como Apich creo que hai que telo sempre nos equipos, non? Un traballador nato que non di unha palabra máis alta que outra, e cando sae vacíase, unhas veces fai no mellor, outras veces fai no peor, non? Pero lógicamente pois co tema de dos cupos, que ao final é o que marca pois o planteamento dunha plantilla pois como a do Breo, non? Pois bueno, pois fai que probablemente coa escasez de cupos bueno, cos que hai de certo nivel, que imagino que aproveitarán a situación cada ano máis, porque cada ano estamos vendo como a fuga de xogadores para Estados Unidos é moito máis grande. Entón, pois, ou inventas cupos por aí destos que xogaron en España cando tiñan 15 anos e andan por aí por media Europa, que hai un montón deles, pero que tampouco se sabe moito deles, ou ao final, pois, bueno, tens que sobrepagalos, non? Entón, creo que a posición esa, eu creo que, bueno, que é unha das que probablemente pois, se utilice para cupo. E se non for así, eu, sinceramente, ter un quinto pivot como Dragan Apić, pois, para un equipo como Brogan, para min é unha noticia fantástica, pero, bueno, imagino que por aí daron os tiros, non? Que bueno, que ao final esa posición, pois, igual que, bueno, falamos de Eric, pois tamén, ao final, hai que entenderlo, non? Todos queremos, sí, Eric é moi importante e tal, pero tamén é complicado estar na súa posición, non? Levar cinco ou seis anos, pois, prácticamente sen xogar, ou sendo, pois, levando a presión de levar o tema ao vestuario, de ser o líder no vestuario, tampouco é fácil, non? Ao final o xogador que quere xogar, non? Entón, bueno, pois, por eso... hai que esperar a ver a decisión que pode tomar, e por iso creo que é unha decisión persoal súa, non?
3: É que eu, si me permitides, sí, sobre este tema, eu creo que a composición do equipo, o esquema, polo que se vai vendo nas renovacións, en o que vas oindo tal apunta, o do ano pasado, non? En esquema, o sea, tres bases, o sexto, como este ano, sería un base e un exterior. Entonces, claro, Breogán tiña a favor que tiña un segundo cinco, que era saco, cupo de peso. Pero, que hai no mercado, como decía Fran ahora mismo, para estar de como un cupo na ocupando a posición de segundo cinco? E que non hai. Entonces vas ter que ir atrás, o sea, vas ter que probablemente correr esa posición, a que ese cupo nesa posición vaya para o terceiro cinco, co cual sacaría a Apić da ecuación. Eu creo que por aí van as cousas, e por eso decía o de Apić, non por outra cousa.
2: Bueno, e logo tens, sí, que ter en conta que tens que encontrar outro exterior cupo, que tampouco,
3: claro,
2: é fácil,
3: claro,
2: non?
3: Sí, sí.
2: Porque, claro, a ver, a mí ocurre ese menomes, lóxicamente, pero claro, ao final ten que ser un cupo. O tema dos cupos non é telos, que é fácil telos, claro, vas a Liga LF, contratas o cupo. O tema é que estamos vendo que os equipos da zona de abaixo, os que están implicados no descenso, estamos vendo que teñen cupos de pouca calidade, ou cupos que incluso non, prácticamente non participaron, non? Entón, non é só ter o cupo, senón ter un cupo que aporte, non? Claro, é complicado ter un cupo, non, como con Alonso, ou o que está pasando, por exemplo, en Manresa con Alex Reyes, que, bueno, ten 25 ofertas de clubes diferentes, cada día hai unha oferta diferente, non? Creo que esos cupos están moi cotizados, de aí a importancia de ter un xogador como Alonso, non? Pero claro, ao final, esa posición tens que cubrirla igual, claro, tens que cubrirla con un xogador de certa calidade, non? Eu creo que aí vai estar a complexidade de acabar o puzzle que vai ser, non, a plantilla da próxima tempada, non?
1: Bueno, pois xa para ir rematando, que temos que deixar pasos amigos do fútbol, claro, este venres podemos ser testigos en primeira persoa do descenso do Zaragoza no Paz Ovidio.
3: Sí, bueno, eso non quero poñerme eu na pel de Zaragoza nin dos aficionados, porque si non vai ser agradable de ver para os que esteamos no Pazo, que vamos a vivir todo isto como unha festa, non quero nin pensarlo deles. Pero quero decir, non cabe outra, Breogán, que competir ato final, e si Zaragoza descende en Lugo, non vai ser por perder ese partido, vai ser por ter perdido a cholonada de partidos que perdeu antes deste último. E non hai outra forma de verlo. Zaragoza fixo moi mal durante toda a temporada, igual que Gran Canaria, igual que Andorra. Entonces, o que vaya a descender dos, tres, pois ben merecido vai ter. O que pasa é que non vai ser

0: non vai ser agradable a situación si é Zaragoza o que descende.
1: Paco, decimos ya Tito que agarde na esquina co cheque pa Justa, a ver se convence ou
2: bueno,
1: non, porque acabou a temporada moi mal, eh?
2: Sí, sí, a verdade é que estuvo facendo unha boa temporada ou dous tercios da temporada e ao final xusto cando máis falta lles facía. Estou de acordo co que dice o vídeo, que estaba na mili cando o CAI Zaragoza era un dos pioneros da ACB e... Pues mira, é un equipo dos que me caen simpático, dos que non me gustaría que descenderan, pero bueno, a ver, o Breogán ten que intentar ganar, o que lle toca.
1: É un pouco o que dice o vídeo, non, Fran? Aparte de que non é agradable presenciar ese tipo de situacións, ademais cando tes programado unha festa xusto despois, claro, o problema do Zaragoza son os 23 partidos que perdeu antes, non este.
3: Non, non, claro, é que... A ver, todos sabemos o que pasa nas últimas xornadas, non? Outro día, pois, había moita xente indignada por aí co tema de Lleida, non? Bueno, a ver, ao final, cada equipo fai a súa liga, cada equipo ten as súas, bueno, pois, a atender o seu, non? Lleida, pois, pasou no mal, gañou o partido que tiña que ganar contra Gran Canaria, outro día, pois, bueno, pois, o entrenador, pois, dedicouse, pois, a premiar a todos os xogadores, a, digamos que o xogador tamén vai a relaxarse un poquinho máis, xogas contra un equipo que se xoga a vida, pero que nos pode pasar tamén a nós. O sea, ao final Zaragoza vai vir aquí a xogarse, depende do resultado de hoxe, claro, pero bueno, vai a vir aquí a xogarse a vida, vai estar salindo a morder, en teoría, porque bueno, a veces vemos o que pasou outro día con Gran Canaria, e saliu como se fora a xogar con unha pachanga, e nós, pois, lógicamente, temos os deberes feitos, non xogamos absolutamente nada, simplemente o gañar diante do público, e gañar o último partido na casa. Entón, bueno, pues, todo eso ao final, pois, conta, non? Ese Zaragoza ten que descender aquí, pois mira, pois é o que hai, non? O sea, igual que nós descendemos fai uns anos en Andorra ou outros equipos descenden unha pista. Ao final, estuvo un global de 34 xornadas e ao final os dous que peor o fan son os que descenden, non? E non é por un partido nin por dous, é por un global de toda a liga.
1: Bueno, pois veremos a ver o que acontece o vindeiro venres a partir das 8:30 no Pazo dos Deportes, con esa despedida do Río Breogán 25-26 e o inicio xa oficial da 26-27, polo menos da preparación desa nova tempada na Liga ACB, onde xa verá ademais dous equipos galegos. Volveremos a, igual que o Depor recuperou o derbi galego da primeira división de fútbol, nos recuperamos o da Liga ACB. Ovidio González, Fran Monel, Paco Trigo, un placer como sempre, unha aperta.
2: Igual,
0: una pelota.
3: Venga, hasta luego, niño, chao.
4: Bienvenidos a mi casa, os la enseño. Bueno, aquí en el exterior me faltan unos arreglillos. Poner un porcelánico en la fachada. Arreglar lo que viene siendo el entorno del jardín. Y aquí en la piscina, ¡cuidado! Me falta el suelo antideslizante. Este verano, presume de jardín, piscina o fachada, aprovechando la campaña de verano en Sótano Outlet. Precios imbatibles en materiales para exteriores. Y como siempre, gran cantidad en restos de fábrica desde 6 euros. Siempre con los mejores precios. Sótano Outlet en Conturiz, Lugo. Con poco, haces mucho.
5: Este 21 de mayo llega la oportunidad que estabas esperando. En BMW tenemos 25 unidades en stock con descuentos de hasta un 25%. Sí, sí, has oído bien. Un BMW hasta con un 25% menos. Solo 25 unidades, no pierdas la oportunidad. Ven desde el 21 de mayo a Lugauto y descubre tu próximo BMW antes de fin de existencias. Lugauto, carretera de Santiago, kilómetro 2.
6: ¿Pensando en renovar tu hogar?
7: Con más de 80 años de experiencia en Pinturas Proa, te ayudamos a transformar hogares, oficinas y grandes proyectos con colores vibrantes, acabados perfectos y una calidad profesional.
6: Pinturas Proa siempre está contigo. Transforma tu espacio con la garantía de una marca líder.
7: Localiza nuestros distribuidores más cercanos o entra en pinturasproa.com.
6: Visita nuestras nuevas instalaciones en carretera de Camposancos 20, Vigo.
8: Vuelve a Pontevedra la experiencia más grande, Big Sound Festival, con David Bisbal, María Becerra, Nati Peluso, Ana Mena, Lugra, Juan Magán, Beret, Lucho RK, Mil Moliner y muchos más. Últimos abonos y entradas de día disponibles por poco tiempo. Big Sound Festival, 17 y 18 de julio en el Parque Tafisa de Pontevedra.
9: Ser Deportivos Lugo, Alex Gato.

0: Boa tarde, facer trampas é algo tan antigo como a orixe da humanidade. Non nos imos remontar á época clásica nin a picaresca española do século XVI, onde a maña era puramente analóxica. Nestes tempos nos que a tecnoloxía avanza a enorme velocidade e inunda todos os ámbitos da nosa vida, tamén é empregada para tratar de enganar. A próxima semana comeza a selectividade, as probas de acceso á universidade, e a comisión organizadora vese obrigada a endurecer os controis durante os exames e amplía los dispositivos que lles están vetados os alumnos. Por suposto, nada de teléfonos móviles, tampouco de auriculares, pero que este ano tamén estarán moi atentos ás gafas, os bolígrafos ou as calculadoras, trebellos chamados inteligentes, pero que tamén poden ser empregados para copiar. Dende a Comisión Interuniversitaria de Galicia mandan xa aviso a navegantes: a quen pillen copiando ou usando estes dispositivos serán expulsados do exame. Veremos se toman nota todos aqueles que se poidan ver tentados de botar man destas tecnoloxías. Nos minutos falaremos co presidente da Comisión Interuniversitaria Galega. Estamos a martes, 26 de maio. Repasamos outros titulares con Íñigo Caínzos. Boa tarde.
1: ¿Qué tal? Boa tarde.
0: A partir de mañá poderán conseguirse os bonos Activa Comercio.
1: Dende as 9 da mañá na web bonosactivacomercio.gal, ata esgotar o importe de 2,5 millóns de euros. Terán formato QR para usar dende o móvil, ata un total de 30 euros por persoa e un máximo de 15 euros por compra. Cuantía, en todo caso, dependerá do gasto total desa contra. Este ano, como novidade, haberá un sorteo nas redes da Xunta. Serán 4 bonos adicionais de ata 250 euros cada un.
0: Segundo día de folga dos traballadores do metal na provincia da Coruña.
1: Un seguimento masivo, segundo os sindicatos, con todo pechado no caso de Santiago e da súa contorna. Paran para presionar a patronal antes da reunión do xoves e exixen que negocien con intención real de chegar a un acordo para a actualización do convenio colectivo. Álvaro Lois, o secretario xeral de UGT, fica con Compostela Barbanza.
2: Estamos a falar de xornada, estamos a falar de incremento salarial, un incremento salarial que veña a garantir crecemento por encima do IPC, e como non pode ser de outra maneira tamén
0: E do tráfico, ferido un camioneiro nun accidente na AG64.
1: Vamos a ir da pista e caer por un terraplén de 15 metros de altura o paso polo concello lucense de Xermade, logo de impactar tamén con varias árbores que actuaron como freo natural. O condutor estaba consciente pero ferido e foi atendido polo persoal médico na autovía.
0: Son as 7:22 minutos, comezamos.

0: primeira parada no Congreso dos Deputados porque hoxe quedaba aprobada a ponencia para a transferencia da AP9 facíao cos votos en contra do Partido Popular e de Vox, únicas formacións que non se sumaron o acordo entre o resto dos grupos. En todo caso, unha proposta sae adiante que queda agora por facer, Íñigo.
1: Pois continúa a tramitación parlamentaria, o texto ten que volver ao Congreso para a súa aprobación definitiva na Comisión de Transportes que aínda non ten data. Logo, como falamos dunha lei orgánica, ten que pasar polo Pleno do Parlamento para ser aprobada e volver ao Senado, onde o Partido Popular ten maioría e pode vetar esa norma. Nese caso, tería que volver para atrás o Pleno para a súa aprobación definitiva.
0: A situación da AP9 segue xerando moitas reaccións. O goberno galego di que o documento nos termos actuais non lle serve e dende o PSOE piden explicacións pola postura do PP.
1: A consellera de Infraestructura sinala que se están analizando o documento, pero co visto ata agora conclúe que non está redactado nos termos co que foi aprobado por unanimidade no Parlamento de Galicia, que por tanto non sirve o Partido Popular. María Martínez Allegue.
2: O que nos sorprende porque un texto que difire é diferente do aprobado polo Parlamento galego e tamén do aprobado polo Executivo galego. Debemos de preguntarnos por que o Bloque Nacionalista Galego e o Partido Socialista adoitan un texto no que, por exemplo, se suprimen condicións tan importantes como esa asunción do incremento das bonificacións que fora comprometida polo Goberno Central, porque agora debe asumir esa comunidade autónoma. Queremos esa transferencia, pero non, por suposto, a calquera precio.
1: A diputada socialista no Congreso, Patricia Otero, acusa o Partido Popular de intentar reventar o acordo para poñerlle fin a esa reivindicación histórica. Fala de incoherencia por parte dos populares e pide explicacións de por qué agora se desmarcan de algo que apoyaron o Parlamento de Galicia. Patricia Otero afirma que Rueda solamente busca confrontación co Executivo de Pedro Sánchez, ainda que eso supoña poder quedarse de costas aos galegos.
3: O Partido Popular, xunto co seu socio Vox, amosaron co seu voto en contra que non están realmente pola labor de a que a AP9 sexa de titularidade galega. Buscan só a confrontación e buscaban hoxe reventar o acordo do PSOE, Sumar e o BNG. Rueda e o PP terán moito que explicar por que votan en contra dos galegos e das galegas.
0: Tempo agora para o comentario de opinión. O do exalcalde de Santiago, Ángel Currás.
4: El próximo mes de agosto deberían cumplirse 14 años sin casetas de peaje en la AP9, pero siguen recaudando en la concesión más rentable de toda la red de carreteras. No ocurre lo mismo con otras autonomías. El Estado ha convertido en gratuitas la AP1 que une Burgos con Irún, la AP2 de Zaragoza al Mediterráneo, la AP4 entre Sevilla y Cádiz, la AP7 en Cataluña y varios tramos más hasta Alicante, o la AP68 que une Bilbao y Zaragoza y que ha sido traspasada al Gobierno Vasco y a la Comunidad Foral de Navarra. Mientras tanto, Galicia ostenta el récord de ser la comunidad autónoma con el mayor número de kilómetros de peaje y con el mayor plazo de duración de una concesión, los 75 años de la AP9. Ese agravio comparativo parece llegar a su final al aprobarse hoy en el Congreso de los Diputados la propuesta de los grupos integrantes de la ponencia de transferencia de la AP9 Galicia. Es una buena noticia, pero tiene aún por delante un largo recorrido y lo razonable sería que el Partido Popular, que hoy ha votado en contra, votase a favor cuando vuelva al Congreso para su aprobación definitiva. Pero el Estado tiene que asumir también, dentro del acuerdo de cesión de la titularidad a la comunidad autónoma, todos aquellos costes económicos que se puedan derivar del dictamen de la Comisión Europea que ha declarado ilegal la prórroga de la concesión hasta 2048. Y es competencia del Estado, además, amortizar las obras de ampliación del puente de Rande y de la circunvalación de Santiago que ahora, en una insólita e injusta discriminación, estamos pagando los usuarios gallegos mediante un incremento anual del 1% en todos los peajes.
0: Detémonos agora no eido educativo. Tras meses de protestas de familias e profesorado para denunciar a falta de especialistas que atenden o alumnado con necesidades especiais, o Consello da Xunta aprobaba un reforzo de persoal, un reforzo que para a Asociación Galega de Orientadoras do Ensino Público resulta insuficiente e enganoso. Saudamos a Martina Martínez, presidenta de AGOEP. Que tal, boa tarde.
5: Hola, boa tarde.
0: Dicía o conselleiro que os especialistas en atención a diversidade se van incrementar en 400 e que de orientadores se van crear 50 plazas. Vos falades de baile de cifras, por qué?
5: Bueno, pues porque en realidad o anuncio do conselleiro é que va a contratarse a máis de 400 especialistas en pedagogía terapéutica e si se lee un pouquiño máis abaixo, bueno, pues se aclara que 150 destes especialistas en realidad non é que sexa unha nova contratación, sino que é unha consolidación de especialistas que xa están agora nos centros e o que se faría, pois, un pouco, de alguna forma, darlles continuidade para o curso que ven, pero non é unha creación nova de prazas, como se vende no titular.
0: Levamos todo o curso escolar escoitando moitísimas queixas de pais, tamén de profesores denunciando que faltan orientadores para atender a diversidade do alumnado. Este reforzo anunciado polo conselleiro vai ser suficiente?
5: É evidente que non. É evidente que nunha comunidade autónoma na que contamos con probablemente uns 1000 centros educativos, decir que se van a contratar a 50 novos profesionais é quedarse moi curto. E desde nós, desde a asociación, insistimos en que non se trata de contratar 50 profesionais da orientación ao chou e decidir en que centros se van a designar, sino que no que incidimos é que debemos volver a atender a ratio. Debemos ter en conta a recomendación da UNESCO de unha persoa orientadora por máximo 250 estudantes. E atendendo a esa realidade, sabemos que a meirande parte de centros educativos da nosa comunidade pois non atende a esta proporción. Polo tanto, 50 novos profesionais, por un lado, pediríamos transparencia para saber en donde se van a asignar, porque a día de hoxe ainda non sabemos que criterios se barallan para decidir a que centros se lles otorga estos orientadores, e por outro lado, insistir en que 50 novos profesionais non volve a ser máis que un remendo para, bueno, pois para maquillar un pouco a realidade da atención á diversidade.
0: Porque, coméntanos un pouquiño, Martina, cal é a situación real dos orientadores nos centros?
5: Bueno, pois, por norma xeral, somos unha persoa por centro, nos mellores dos casos, hai centros que comparten persona orientadora, e, bueno, pois, unha persoa no centro que toque, pode ser un centro que teña 517 alumnos como o meu, pode ser un centro con 1200 estudiantes como os da algunha compañeira que temos na asociación, pode ser un centro que aglutine ensinanzas de formación profesional, ensinanzas para adultos, ensinanzas de secundaria obrigatoria, bacharelatos, e pode ser un centro con diferentes porcentaxes de necesidades educativas especiais ou de necesidades específicas de apoio. Quero decir que, en realidade, a proporción non ten ningún sentido, ¿no? ni ninguna lógica. Deberíamos atender ao miúdo das cifras, deberíamos atender a que etapas educativas se está traballando e deberíamos, sobre todo, atender a porcentaxe de alumnado que necesita do noso traballo para designar cantos orientadores debería haber en cada centro educativo.
0: Dicía o conselleiro que Galicia está a cabeza en inclusión educativa. Co persoal actual que so desde orientadores, crees que se sostén esta afirmación?
5: Vale, bueno, a mí me gustaría saber un pouco que concepto ten o noso conselleiro como inclusión. Sí que é certo que saca peito dicindo que temos o 94,2% de alumnos con necesidades escolarizadas en centros ordinarios. Eu creo que incluir, ¿no? Traballar pola inclusión non é poñer alumnos que teñen unhas necesidades no mesmo centro educativo que outros e non dar máis recursos que os que xa había no centro, que é a realidade que estamos asumindo todos os días nas nosas escolas. A inclusión merece e necesita de máis recursos e de máis especialistas, e a única forma de que o profesorado poida atender en tempo e forma o seu alumnado independentemente das dificultades que presente é a ratio, e non nos cansaremos de decilo, a ratio, sempre a ratio.
0: Martina Martínez, presidenta da Asociación Galega de Orientadoras do Ensino Público, grazas por acompañarnos esta tarde en la Ventana de Galicia. Un saúdo.
5: Gracias a vos por escoitar as nosas demandas. Un saúdo, boa tarde.
6: La Ventana de Galicia, Fernando Becerra. Radio Lugo, Cadena Ser.
7: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
8: xa está aquí a 19ª edición da Feira da Empanada de As Nogais. O 30 e 31 de maio goza de 2 días cheos de sabor con empanadas artesás, produtos dos Ancares, música tradicional, verbena e actividades para toda a familia. Vive a tradición, a gastronomía e a festa no corazón dos Ancares. Organizan a Asociación de Empresarios ADEAN As Nogais e Concello de As Nogais.
9: Este verán prepárate para a diversión cos días en cole de Total Sport. Dende o 22 de xuño no Colexio Público de Casás, os peques gozarán de xogos, deporte, natureza e visita á piscina fluvial. Un plan inesquecible para nenos e nenas de 3 a 12 anos. Todo por só 70 euros a semana ou 20 euros os días soltos. E ademais, descontos especiais. Reserva a túa praza en totalsport.gal ou consulta nas nosas oficinas do Pazo de Feiras. Días en cole de Total Sport. 16 anos, facendo do verán a mellor aventura.
10: El pueblo pide pan y circo. ¡Que entren los gladiadores!
11: ¡Imposible, César! Están recogiendo el delivery de la urbana.
10: ¿El del qué?
11: La comida, César. Panes llegados de Galaecia.
10: ¿Y qué ocultan dentro?
11: Auténtica carne gallega y productos frescos de primera calidad. Lo llaman la burger de la urbana.
10: ¡Burger, tráete aquí, hombre! ¡Por Júpiter, esto está delicioso!
11: La urbana. Venir, morder, vencer.
12: Se van a apagar los semáforos. Vamos a ver cómo lo hacen, Carlos.
13: Muchos directos. Mucha afición.
14: ¡El balón ahí! ¡Piden penalti, el remate!
13: Muchos. Mucho carrusel tienes tú. Carrusel Deportivo.
15: Juntémonos a través de la radio.
13: Con Dani Garrido. Cadena.
0: A próxima semana comeza a selectividade en Galicia con novidades nos controis dos exames. Os profesores poderán revisar gafas, bolígrafos e calculadora durante esa prova. Se pillan algún alumno copiando, será expulsado. Saudamos ao presidente da Comisión Interuniversitaria de Galicia, Iván Area. Boa tarde.
16: Hola, muy boa tarde.
0: Por que se decide reforzar o control nos exames? Os alumnos tramposos van por diante ou pretenden ir por diante?
16: Bueno, porque temos que ir adaptándonos a todas as circunstancias que se van detectando. En xeral, a tecnoloxía avanza a un ritmo moi grande e temos moita sorte de contar con excelentes profesionais nas tres universidades públicas galegas que nos axudan, dan asesoramento e permiten que intentemos velar pola igualdade de oportunidades.
0: Que obxectos poderán inspeccionar os profesores? Hai en concreto gafas inteligentes, miniauriculares...
16: Claro, bueno, está prohibido entrar con calquera tipo de dispositivo electrónico, claro. Algo que levamos insistindo moitos anos, pero moitísimos anos o alumnado segue sen facer caso a recomendacións. O ano pasado tivemos un problema cun alumno que introduciu o móvil, estaba apagado teóricamente e tiña programado unha alarma. Saltou a alarma e, por tanto, expulsión. Así de claro, así de duro. Entonces, está prohibido introducir ningún tipo de dispositivo electrónico nas aulas. É algo que repetimos e reiteraremos ata a saciedade. E intentamos eso, que a xente poida facer as probas en igualdade de oportunidades, porque ao final a PAU, por moito que o alumnado pense que o que necesita é ter unha determinada nota para acceder a un grau, eso non é tan simple como esa afirmación. Ao final o que se fai é ordenar o alumnado en función das notas que obteñen. Se para entrar nun determinado grau convocamos a 100 persoas e unha persoa quedou de 101 e sabe que quedou de número 100 pese a ser a súa amiga ou o seu amigo, copiou durante a PAU, pois a verdade que, bueno, que un tema que deben pensar eles mesmos. Si eles les vai a beneficiar ou prejudicar, saber que hai outras persoas que están intentando copiar.
0: Falabas ti que os alumnos que sexan detectados con algún dispositivo prohibido serán expulsados. Isto é así, non hai medias tintas.
16: No, claro, está moi explícito na convocatoria da PAU nos últimos anos, e todos os anos temos este tipo de problemas. E todos os anos temos que expulsar a estudantes por intentar copiar con todo tipo de ferramentas tecnolóxicas e tamén con ferramentas clásicas, que tamén hai que decirlo, que a veces pensan que como andamos sopi mirando as frecuencias, etcétera, que poden colar unha chuleta clásica, e non é así. Non é así.
0: Os exames xa van comezar para a semana, con máis de 13.000 estudantes. Non sei, Iván, cales son os principais retos organizativos dunha data como esta, e se hai cambios tamén significativos nos exames?
16: No, non hai grandes cambios. A verdade é que nos fixemos os deberes moi ben no ano 24, que foi cando se publicou o novo Real Decreto cos novos modelos de exame. Este ano, a min, bueno, eu tive o prazer de ir a alrededor de 60 institutos a dar charlas sobre a selectividade, sobre a PAU. En ningún centro fixeron preguntas sobre os modelos de exame, que é o que máis atormentaba o estudantado ano pasado. Então non houve ningún problema nese sentido, todo, vamos, eu creo que está todo moi claro, moi claro. Fixemos algún ajuste horario, que, bueno, que tamén foron informados os centros e os estudantes coa debida antelación. O que espero é que estas palabras sean reais, que cando empecen a ver os exames, vexan exames reais, normais, con preguntas normais, que terán respostas normais e, por suposto, resultados normais. E iso é o mellor que pode pasar.
0: Iván Area, presidente da Comisión Universitaria de Galicia, moitas grazas por acompañarnos esta tarde na Cadena Ser. Un saúdo.
16: Moitas grazas.

una xornada de calor en prácticamente toda a comunidade. Para mañá vai a seguir, de feito, o sur da provincia de Lugo e as zonas do Miño, de Pontevedra e de Ourense van a estar en aviso amarelo mañá por altas temperaturas que poderán superar os 36 graus. E marchamos con esta música de fondo, a música de Tom Jones, que vai a estar o vindeiro 2 de xullo no Coliseo da Coruña. Un concerto que se inclúe dentro da programación de O Gozo Fest, que será a quinta visita do Tigre de Gales a nosa comunidade.